0: חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית
1: מרכז. Queridos amigos, antes de que entremos a la lección, vamos a entrar en esa intención de esos amigos que están trabajando duro, fuertemente para...

0: חברים יקרים, לפני שנכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית
1: מרכז. Queridos amigos, antes de que entremos a la lección, vamos a entrar